آئیے سنتے ہیں صادق نظامی کا یہ نعتیہ کلام, آوازیں عزیز نازا قوال اور ان کی ہمنوا کی, دھن ماسٹر ابراہیم کی ہے.